0: Rồi, rồi, tự nhiên luôn.
1: Chào chị Nga.
0: Email the white GMC Acadia, email like a slave. 648 Juliet, India, Sierra, 648 JS, JIS.
1: Yeah.